a tunindau, koe hane ko whakatoa ke tangata ne ke whano kehe mai he whalinga ngau mai nā kai whai puipuianga. Ko Dante tunindau, a ko ia taha he te whanau ni hoko atua ke inquest ni kwa ono ono whakamakutu ke he kakano ni kwa masi ai hana matofine. Molea e tōlungu furutangata ni nā kaila mōa ia he tōmua mō e taha wakatonga ki he te wala tahi hau anu atu ha kwa lokala he tahi. Koe pungipungi a flaile ne tōmua e wakatonga MV Mātui he waha loto he tō mūtu ko Santo mo Ambai. Kai longa e tō whikau ni kua kise kua hepe hepe e tau talhawanga si kua tōtua e tau lalianga ke ua atu ke langwatai. Hongo fumalia me tangata ne kua mōa toko ua fuke tangata ne kua mōua ka kua uki uki tuai. Ko e taha i ke kafo ko ia fuki ko iki waka ke he wakalele ko Mark Turnbull ni ko pehe lahi a ke lehe to fufuang matangi ha ko e tau matangi malolo tōrungu fulu e notin ko e mena ia ne kua i loa ko e hao na kai e tau tangata ne kua tawhea i moana ole a ia Turnbull ke he tau takitaki i Manuatu ke liu whai ono anuanga ke lali ke whakamalolo e te puhala ngā hua halo tūlu Vanuatu Maritime Search my rescue. Pehena e tau wala tala tutupu ne ko mō mai ke lātu mai au nei ko ina ngā rufkāwhia nei ne whakapulo atu.

Tangata e te au whaiki tō mamauka, atu mua e whanki tata lai whare ia koe ni ka teki motolo koe a kumanako ki he wholau waka, mua e ewa ki tahi. Ka teki motolo kumanako ki ewa waka, au gai e nihi ke whaangota, au gai e nihi koe kau ngā wholau pē. Kau whanki tata lai whare me he Coast Guard New Zealand. Kau gai ha mō palani wholau ki tahi, mua e whaamiri, pē kokoe mō kau ngā tangata, pē kokoe pē ia heu ke manako ke ke alu ki tahi o tau mātā. Ki mua pē toho ho waka, waka ia nge mua ulua ki o kwewe a whamatala ea pe mo tahi. Whapapau i o giai ha life jacket i ho waka kia te koe pe moe pāsese kotoa pe o i waka. Pe ke tala mua moe feitu koe te mo alu ki ai, taimi te mo mawahe ai. Ka kia te koe pe moe pāsese kotoa pe o i waka. Pe ke tala mua moe feitu koe te mo alu ki ai, taimi te mo mawahe ai. Pe au giai mo e nao se evesi tokoni o ka pau e fie mau i a hoko hawhakatama. Ko e nao tau mua o whaingofua. Ko e tokoni ke toko taha kotoa pe, ke hoko a tahi ko a ausia e manatu merie mo manatu fie fie ki ai. Ke ngai tokoni iho ewe ewa i tahi mo o matafunua o kufai. Fefea.